0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

Навіть в заторах ранок може бути продуктивним. Вмикай Авторадіо. З 7 до 11. Шоу «Ранок на автоматі». Заряджайся оптимізмом, здоровим гумором і суперхітами. Ранок на автоматі. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Medical.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін. Реклама.
3: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи за Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Шукаємо тінь, друже. Парки, алеї, дерева сьогодні – це наші стратегічні партнери. Правильний маршрут рятує від перегріву краще за будь-які поради. Біжи там, де прохолодно, і зможеш додати ще пару кілометрів просто в задоволення. А зараз запускаємо кровообіг. Розминка і повний вперед під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: організм зараз працює як потужний радіатор, охолоджуючи систему. Не заважай йому, не соромся трохи сповільнитись. Повільніший темп сьогодні – це ознака профі, а не слабкості. Головне – задоволення від процесу. Тримаємо рух!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Роботу зроблено, тепер час нагороди. Якийсь фрукт або йогурт зараз залетіли б ідеально, щоб м'язи отримали своє паливо. Це був гідний фінал тренування. Відпочивай. Це заслужено.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Палаю!

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Діма, от скажи мені, що ти обираєш?
3: Так.
2: Значить, варіанти тобі.
3: Угу.
2: Ти хочеш, щоб сьогодні було жоді.
3: Так.
2: Можливо, ти згоден, щоб сьогодні був жоведі.
3: Так.
2: Джоведі, отак.
3: Так.
2: Або твій вибір сьогодні припадає на, тримайте мене, сім людей, ксітюрток.
3: Джоведі.
2: Джоведі. Тоді тобі в Італію, а в нас четвер, по італійською це четвер. Якщо що, ксітюрток, або якось так, це четвер угорською. Продовжуємо готуватися до 1 вересня. Доводити своїм шкільним вчителям.
3: Сідай два!
2: Да, що не даремно вони з нами мучились. Ну, дійсно, сьогодні четвер, завершується цей робочий тиждень, а на початку наступного вже почнеться осінь. Я була впевнена, що 1 вересня понеділок, буквально до вчорашнього дня. Чесно, добре, що вівторок. Це дає нам час купити зошити, видихнути. Доброго ранку! Ми розпочинаємо просто зараз ранкове шоу «Ранок на автоматі». Діма Ігоров.
3: Катерина Джевіді Соловйова.
2: Джевіді, так тепер мене і називайте. Привіт, погнали!
1: Рухаємо твій день сумрінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну і давайте подивимося ж з вами от просто зараз на цей день з точки зору історії. Там багато що сталося, багато людей народилося, тож не будемо зволікати. Будь ласка, не зволікайте, колега. Всесвітній день прощення сьогодні.
2: Вибачаю.
1: Я тебе, а я тебе ні.
2: Що це?
1: А так.
2: Оце ти, як то кажуть, поперек системі валиш,
1: да? Поперек, да, прям поперек.
2: Ти така. Ну і знову ж таки, ми тут періодично згадуємо про якісь цікаві свята з дуже дружніх нам країн. Ця країна не тільки дружня, а ще й сусідня.
1: Так.
2: І ми їй бажаємо процвітання, щастя, спокою і миру завжди. І
1: щоб... Важко знайти більш адекватних сусідів України, ніж ця країна, погодься.
2: І хочеться побажати, щоб вона вся була незалежною.
1: 100%. Про що ж мова? Про Молдову, звісно.
2: Вони сьогодні святкують свій день незалежності.
1: Найбільше державне свято, шановна Молдова, вітаємо вас. Ну і до подій давай. У 1859 році, от саме цей день, вважається початком нафтової ери людства.
2: Так.
1: Що таке нафтова ера, за великим рахунком, це початок професійного такого промислового видобутку нафти, що, погодься, змінило і побут, і економіку, і виробництво, транспорт, і загалом взагалі життя людства.
2: Абсолютно.
1: Що ж сталося
2: точно
1: в цей день? Значить, саме в цей день професійна правильно зроблена свердловина перша в світі. Вона пробурена була в Сполучених Штатах, в штаті Пенсильванія, нафтовим першим, до речі, в світі нафтовим промисловцем, таким професійним Едвіном Дрейком. І от вона дала першу нафту саме в цей день.
2: Ну, слухай, дуже символічно, що десь в цей час почалася нафтова ера в деяких країнах. А в деяких країнах вона, дуже сподіваємось, дуже скоро закінчиться.
1: Це так.
2: У 1912 році було опубліковано перше оповідання про пригоди Тарзана письменника Едгара Берроуза.
1: Прикинь, виходить, що спочатку були оповідання, да? Потім роман.
2: А потім роман.
1: Цікаво. У 1939 році саме в цей день відбувся перший в світі політ реактивного літака. Зробили це німці. Це був літак Хе, я підозрюю, 178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля.
2: А у 1955 році вийшло в світ перше видання книги рекордів Гіннеса.
1: А ми вже разів 100 говорили про це в ефірі, а може хтось не чув, що книга рекордів Гіннеса – це був маркетинговий хід.
2: Так.
1: І Гіннес – це не прізвище чи щось таке, якогось винахідника, це назва компанії, оце саме пиво. Гіннес і книга Гіннеса – це одне й те саме. Хто народився? Ну, звісно, наше все. У 1856 році цей день народився письменник, поет, вчений, громадсько-політичний діяч Іван Франко.
2: У 1871 народився американський письменник Теодор Драйзер.
1: У 1941 ще один видатний українець, актор театру і кіно Богдан Ступка.
2: У 1976 народився австралійський автогонщик, пілот Формули-1 Марк Вебер.
1: Ну а у 1983 українська співачка кримсько-татарського походження, народна артистка України на секунду, переможниця Євробачення свого часу 10 років тому в 16-му Джамала.
2: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
5: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: 30 серпня Fields Garden ВДНГ. Латекс Фауна. Наживо з улюбленими хітами. Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Обережно, двері зачиняються.

0: Заголовки.
1: Отже, переходимо до найсмішнішого. До Соловйової. Поїхали.
2: Так, у мене зараз буде дуже заплутана історія. Уважно слідкуй. І психіатрів закликай. Щоб теж. На виборах до Сенату від Аляски Ден Саліван змагатиметься проти Дена Салівана. Третій Ден Саліван підтримав одного з них.
1: Скажіть нам, як його звати?
2: Якась дивовижна історія Біллі Мілігана. Так, ну.
1: В мене така, знаєш, трилерна коротка історія.
2: Угу.
1: Собака підглядака не дає спокою сусіду.
2: Це неприємно.
1: Але ж як собака підглядака.
2: Собака підглядака. А в мене є ще коротше. Я буду з тобою змагатися.
1: Давай.
2: За короткістю. В Азербайджані знизилась кількість. Але якість зросла, що важливо.
1: В мене, слухай, ну от напередодні осені, коли на районі йде дощ, коли хочеться сидіти
2: на кухні, хавати борщ,
1: в хаті, нікуди не виходити і сумувати, ось такі заголовки вони мають місце бути. Прем'єр-міністерка Японії розповіла, як їй стало самотньо без таргана.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
3: На одному майданчику.
4: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
3: Квитки на sportbusiness.media.
4: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.net.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Це НН.
1: Служба непотрібних новин.
2: Повертаємось до нашої традиції. Як часто ти думаєш про змій?
3: Про змій?
2: Ти боїшся,
3: кожного,
2: до речі, чи ні?
3: Кожного дня я бачу її перед собою.
2: Ну, якщо серйозно, змії входять до твого топу найстрашніших створінь?
3: Ну, воно входить до топу найнеприємніших.
2: Мабуть. Тому тобі буде неприємно, а іншим, сподіваюся, приємно, тому що сьогодні в службі непотрібних новин ми з вами з'ясуємо, яка ж змія в світі вважається найбільшою, найдовшою.
3: Анаконда.
2: І найважчою, а ось і ні.
3: Ні.
2: Насправді, звання
3: Питон.
2: Найдовшої змії в світі належить саме сітчастому пітону. Але не переживай, він тебе не з'їсть, хоча міг би. А не з'їсть тому, що він, ти мешкаєш в Києві, хоча мав би в Житомирі, як на мене.
3: Типу не виїзний, чи що?
2: Він, так. І він теж, він мешкає в тропічних лісах, луках, лісових масивах, а іноді навіть у каналізації
3: О,
2: в містах. Але все це далеко, в Південній та Південно-Східній Азії.
3: Так.
2: До речі, за свідченнями BBC Wildlife, він також входить і до трійки найважчих видів змій.
3: Так.
2: Що мається на увазі, фізика чи характер, цього ми не знаємо. Цікаво, до речі, що найдовший із коли-небудь зареєстрованих оцих сітчастих пітонів знайдений був дуже давно, більше ніж 100 років тому, у 1912-му. Ага. І досягав 10 метрів в довжину, уяви собі. А ще є такий рекорд, найдовший пітон, що колись утримувався в неволі в зоопарку. Це була дівчинка-пітон. Вона жила в США в зоопарку, і довжина її складала 7,67 метра. Ну, майже більше, ніж 7,5 метра.
3: Божечки, божечки,
2: ну, пітони, вибачайте, друзі, це не такі приємні шкіряні ремінці, це хижаки. Вони полюють, і їх спосіб полювання – це напад з засідки.
3: Угу.
2: Тобто він чекає.
3: Тобто пітон-криса.
2: Пітон-криса, так. Да. Він чекає, поки його здобич не опиниться достатньо близько для броска, як то кажуть. Ну, єдине приємне, що можна сказати про цього пітона, що він не отруйний, але він душить. І це не теж, ну, я впевнена, що не дуже приємно.
3: Ну, не дуже приємно,
2: не
3: так.
2: Дуже, да. Зазвичай він їсть савців і птахів.
3: Ага.
2: Якщо це невеличкий пітон, ну, такий, ну, просто, знаєш, люди різні. І пітон. Ну, наприклад, там, Тарас Цимбалюк і Діма Монатік. Вони ж різного розміру.
3: Так.
2: От, і вони також бувають так само. Так от, дрібніші пітони, такі, як Діма Монатік, полюють на дрібнішу, відповідно, здобич. Тобто вони їдять гризунів, кажанів. От, відомо,
3: і
2: що...
3: прослуховування на Spotify.
2: А більші пітони, значить, відомо, що жертвами пітонів ставали свині,
3: так.
2: Олені,
3: так.
2: Собаки,
3: так.
2: Якщо перебувають близько людських осель. Ну, нас, звісно, цікавить,

0: чи може сітчатий питон, якщо йому хочеться з'їсти людину? Логічно, логічно. Так. Може.
1: Все,
0: навіть є випадки, коли ловив питон людей, наприклад, зі свіжих. Наприкінці жовтня 22-го року 50-річну жінку на ім'я Джара з'їв питон. Її тіло, да, вибачте, будь ласка, за таку тему зранку, але ж цікаво, було знайдено всередині тіла семиметрової змії. Це було в Індонезії біля каучукової плантації в сільській місцевості.
1: От не дарма, я з дитинства не люблю каучук.
0: Ну, коротше, неприємна історія, але тим не менш, бійтеся сітчастих питонів, нас не бійтеся, їдьте на роботу.
2: СНН. Служба непотрібних новин.
3: Перейно так, що загубив всі береги.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: 8 вересня все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 8 вересня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія вкотре атакувала одразу кілька регіонів України. Так, у Запоріжжі унаслідок удару постраждали троє людей. Їм надали медичну допомогу. Також пошкоджено автомобіль і кілька будівель. На місці влучання виникла пожежа. У Кривому Розі ворог завдав удару двома балістичними ракетами по промисловому підприємству, поранивши двох людей. Їхній стан неважкий. Під атакою також перебувала Полтавщина. Наслідки уточнюються. У Києві також лунали вибухи через загрозу балістичних ракет. У Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку, а в Шевченківському – на території навчального закладу. Інформація про наслідки уточнюється.
2: Про розслідування.
1: В Україні викрили масштабну схему продажу медикаментів для медзакладів та сил оборони за завищеними цінами. За даними правоохоронців, державному бюджету завдали понад 80 мільйонів гривень збитків. Чотирьох представників комерційних структур затримали у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Вони купували препарати у виробників та імпортерів, а потім перепродавали їх бюджетним медустановам із суттєвим перевищенням дозволеної надбавки. Йдеться, зокрема, про ліки для реанімації, анестезіології, екології та лікування складних інфекцій. Під час обшуків вилучили техніку, документи, початки та банківські картки. Затриманим повідомили про підозру.
2: Про санкції.
1: У США Палата представників може вже наступного місяця розглянути законопроєкт про масштабні санкції проти Росії. Документ передбачає обмеження проти російських високопосадовців, а також можливість запровадження мит до 100% для найбільших покупців російської нафти та газу, зокрема Китаю та Індії. У такий спосіб Вашингтон хоче скоротити доходи Москви від експорту енергоносіїв і посилити тиск через війну проти України.
2: Про зв'язок.
1: Зник зв'язок із групою українських туристів у Непалі. Йдеться про 46 громадян України. Водночас місцева туристична поліція повідомляє про 53 українців, які можуть вважатися зниклими безвісти через масштабну повінь. Українські дипломати взаємодіють із місцевими органами і беруть участь у пошукових операціях. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих українців немає. До роботи також залучений почесний консул України в Непалі, а на гарячу лінію МЗС звернулися родичі зниклих. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Шкода, що в нас немає такого ефекту, знаєш, як на вокзалі, що було тин-дин.
2: І що?
1: Корисна інформація. Зараз буде корисна інформація для всіх киян і гостей столиці.
2: Так.
1: В центрі нашого прекрасного міста, в Шевченківському районі, на двох вулицях, на бульварі Тараса Шевченка та на вулиці Великій Васильківській.
2: Так.
1: 25 серпня почали і до 8 вересня не завершать дорожні роботи, що, відповідно, ускладнить рух на цих двох великих центральних магістралях.
2: Так.
1: Про це нам повідомили в Київавтодорі. В цей період дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на зазначених ділянках і проводитимуть роботи зі зниження бортового каменю. Що б це не означало?
2: Он як.
1: Ну, як буде знижено, я думаю, ви відчуєте. От.
2: Ага.
1: Через ці роботи рух транспорту частково обмежуватимуть. Водіїв просять заздалегідь врахувати ситуацію на дорогах під час планування поїздок.
2: Ще раз, будь ласочка, з якого по яке?
1: З 25 серпня це триває, до 8 вересня триватиме. Це початок бульвару Шевченка і шматочок Великої Васильківської від Бесарабського проїзду. Там теж в центрі, майже на Хрещатику.
2: Зрозуміло.
1: Отак, в районі арени. Зрозуміло, і Бесарабки. Це ми починаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі» не тільки для столиці, а й для всіх прекрасних міст нашої батьківщини.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати. Особистості. Події.
1: Ну і давайте подивимося ж з вами от просто зараз на цей день з точки зору історії. Там багато що сталося, багато людей народилося, тож не будемо зволікати. Будь ласка, не зволікайте, колега. Всесвітній день прощення сьогодні.
2: Вибачаю.
1: Я тебе, а я тебе ні.
2: Що це?
1: А так.
2: Оце ти, як то кажуть, в поперек системі валиш,
1: да? Поперек, да, прям в поперек.
2: Ти така. Ну і знову ж таки, ми тут періодично згадуємо про якісь цікаві свята з дуже дружніх нам країн. Ця країна не тільки дружня, а ще й сусідня.
1: Так.
2: І ми їй бажаємо процвітання, щастя, спокою і миру завжди. І
1: щоб... Важко знайти більш адекватних сусідів України, ніж ця країна, погодься.
2: І хочеться побажати, щоб вона вся була незалежною.
1: 100%. Про що ж мова? Про Молдову, звісно.
2: Вони сьогодні святкують свій День Незалежності.
1: Найбільше державне свято. Шановна Молдова, вітаємо вас. Ну і до подій давай. У 1859 році, от саме цей день, вважається початком нафтової ери людства.
2: Так.
1: Таке нафтова ера, за великим рахунком, це початок професійного такого промислового видобутку нафти, що погодця змінило і побут, і економіку, і виробництво, транспорт, і загалом взагалі життя людства.
2: Абсолютно.
1: Що ж сталося
2: точно
1: в цей
2: давай
1: день? Значить, саме в цей день професійна правильно зроблена свердловина перша в світі. Вона пробурена була в Сполучених Штатах, в штаті Пенсильванія, нафтовим першим, до речі, в світі нафтовим промисловцем, таким професійним Едвіном Дрейком. І от вона дала першу нафту саме в цей день.
2: Слухай, дуже символічно, що десь в цей час почалася нафтова ера в деяких країнах, а в деяких країнах вона, дуже сподіваємось, дуже скоро закінчиться.
1: Це так.
2: У 1912 році було опубліковано перше оповідання про пригоди Тарзана письменника Едгара Берроуза.
1: Прикинь, виходить, що спочатку були оповідання, да? Потім
2: а
1: роман.
2: Потім роман.
1: Цікаво. У 1939 році, саме в цей день, відбувся перший в світі політ реактивного літака. Зробили це німці. Угу. Це був літак Хе, я підозрюю, 178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля.
2: А у 1955 році вийшло в світ перше видання книги рекордів Гіннеса.
1: А ми вже разів 100 говорили про це в ефірі, а може хтось не чув, що книга рекордів Гіннеса – це був маркетинговий хід.
2: Так.
1: І Гіннес – це не прізвище чи щось таке, якогось винахідника, це назва компанії, оце саме пиво. Гіннес і книга Гіннеса – це одне й те саме. Хто народився? Ну, звісно, наше все. У 1856 році цей день народився письменник, поет, вчений, громадсько-політичний діяч Іван Франко.
2: У 1871-му народився американський письменник Теодор Драйзер.
1: У 1941-му ще один видатний українець, актор театру і кіно Богдан Ступка.
2: У 1976-му народився австралійський автогонщик, пілот Формули-1 Марк Вебер.
1: Ну а у 1983-му українська співачка кримсько-татарського походження, народна артистка України на секунду, переможниця Євробачення свого часу 10 років тому в 16-му Джамала.
2: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – best to school.
4: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційний дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Довго ми нічого не чули про Михайла Мудрика, а коли він повернувся на футбольне поле, то одразу понеслося, понеслася, понеслися чутки про його подальшу долю. У підготовчій частині сезону він у складі Челсі кілька разів виходив на поле. Розпочався регулярний чемпіонат англійської прем'єр-ліги. Він навіть до заявки не потрапляє. Ну і відповідно всі тепер думають, що з ним буде далі. Хтось його хотів віддати в оренду в Ліц Юнайтед. В нього є пропозиції від європейських клубів. Але сам Михайло каже, що він хоче залишитися в АПЛ. І до нього прискіпливо зараз, хоча не можна так сказати,
3: піднявши брову.
1: Навіть не так. Знаючи потенціал Михайла, скажу так, до нього активно підбиває, як то кажуть,
3: клинці.
1: Так. Тоттенхем. Абсолютно точно.
3: А його рідна команда не хоче його собі залишати, да? Образилась.
1: Челсі?
3: Да.
1: Не знаю. Ну, слухай, там новий головний тренер.
3: Вони з Михайлом не працювали, так?
1: Ні, я ж кажу, що в підготовчій частині сезону Михайло виходить.
3: Ні, ну ти маєш на увазі зараз, до цього скандалу.
1: До цього ні, до цього ні. Тоттенхем розглядає варіант оренди українця з опцією викупу. Але ця опція не буде обов'язковою. Тобто, дивись, яка історія. Тоттенхем, приходить якийсь дядько з Тоттенхема.
3: Так.
1: До тебе,
3: сам Тоттенхем приходить.
1: До тебе.
3: Містер Тоттенхем.
1: Да, до тебе тьоті з Челсі.
3: Так.
1: І каже, дивіться, Михайло, ми зацікавлені, щоб взяти у вас його в оренду.
3: Але грошей нема в нас, щоб купити зразу.
1: Да. Ви кажете, добре, візьміть його на рочок.
3: Так.
1: Хай він там у
3: подивіться.
1: Вас там поїсть, погодуйте нормально якось.
3: Дитину.
1: Поспостерігайте за дитиною. А потім, наприкінці року, ви купаєте контракт.
3: Ну. Слухай, шкода, що так не можна зробити, коли ти дитину в село на літо віддаєш бабусі. Візьміть, поспостерігайте, а якщо зайде, забирай.
1: От, і я думаю, що це не сильно влаштовує якраз Челсі. Тобто, якщо оренда плюс викуп, то, типу, забирайте. А якщо так, то
3: да,
1: тут
3: є... Похожу, подивлюся, якось це не серйозно.
1: Ну, типу,
3: да.
1: В мене так якось було з собачкою, знаєш. Мені дали, я був маленький, і мама дуже хотіла завжди собаку, і я був маленький. Хочеш песика? Я кажу, хочу. І нам привезли таксу. Типу, ось вам на 2 тижні, ви поспостерігайте, як ви там один до одного. І потім, якщо хочете, залишайте, якщо не хочете, повертаєте. Таксу звали Чмо.
3: Я сподіваюся.
1: Ні, просто. А я маленький, я не розумів змісту цього слова, і тому, коли я йшов по вулиці і на весь парк верещав до мене, обертався весь парк.
3: Так, це за професією була вакциною проти бажання завести тварину. Да?
1: Отже, Михайлові бажаємо все ж таки стабільної гри,
3: так,
1: хоча б в якомусь клубі, але бажано в тому, де він хоче.
3: 100%
1: Ну, а друга новина стосується нашої неймовірної летючої українки Ярослави
3: Макучик.
1: Справа в тому, що вона забезпечила собі участь у фіналі Діамантової ліги сезону 2026. Перед заключним етапом в серії в Цюриху вона ділить перше місце в рейтингу з австралійкою Елеонор Паттерсон, набравши по 23 очки.
3: Ого.
1: До шістки, яка проходить у фінал, увага, також входять ще 2 українки. Тобто рівно половина.
3: Оточили австралійку.
1: Так. Ірина Гращенко та Юлія Левченко. Однак їхня участь у фіналі поки що не гарантована. І саме сьогодні відбувається цей етап в Цюриху. Чи відбувся вже, але немає свіжих новин, або відбудеться трішечки пізніше.
3: Добре.
1: Завтра розкажемо.
3: Обов'язково розкажемо. Дякуємо тобі за спортивні новини. Їдемо далі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
9: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Ми вам обіцяли, що до 1 вересня ми будемо вам розповідати дайджестом новини, які стосуються навчання, для того, щоб ви, батьки, були в курсі того, що відбувається у закладах навчання. Давай так, почнемо давай. З школ якраз, а конкретно навіть зі школ, не зі школ, а з крутих школ, з ліцеїв.
3: Так.
2: 150 ліцеїв з різних регіонів України, за інформацією Міністерства освіти і науки, вже цього навчального року з 1 вересня долучаться до другого етапу перевірки або пілотування, ну, типу, як пілот в серіалі, зрозумів?
3: Так.
2: Реформи старшої школи, яка в чому заключається? Ми вже про це говорили, про те, що старшокласники, як в американському кіно, будуть обирати собі предмети, які в майбутньому їм потрібні для вступу так. і роботи. Так от, саме учні цих 150 ліцеїв одним із перших випробують цю модель, за якою можна буде обирати собі напрям навчання, а також окремі предмети і курси відповідно до інтересів.
3: Так.
2: Старша профільна школа буде охоплювати 10-12 класи.
3: Угу.
2: 10-й стане адаптаційним роком, протягом якого учень може обрати собі предмети, а потім повністю їх переобрати назад. Зрозумів?
3: Ну, і в нього залишається ще два навчальних роки.
2: Да, да. Тобто перший рік ти будеш, я, мабуть, хочу бути біологом. Тик-тик-тик, не виходить. Буду
3: або
2: там
3: не пішло, не сподобалось.
2: Да.
3: Ну, таке.
2: Крім предметів свого напрямку, старшокласники матимуть можливість обирати і курси поза ним. Тому навчальний план буде гнучкішим, ніж у звичайній моделі старшої школи наразі.
3: Так.
2: Другий етап пілоту значно масштабніший за перший, а перший вже стартував вересні минулого року.
3: Так.
2: І мав на меті опробуватися у 30 ліцеях, а зараз 150.
3: Угу.
2: Досвід оцих 30 ліцеїв використають перед загальнонаціональним запровадженням по профільної середньої освіти, а заплановано це
3: на наступний рік.
2: Так. 1 вересня 2027 року. Важливо ще сказати, мені здається, перед початком цього навчального року, що обов'язково прослідкуйте за тим, щоб ваші молодші школярі не зрозуміли, що цей навчальний рік 2026-27, тобто 6-7. Ніколи їм про це не кажіть. А тепер про старших дітей поговоримо. Справа в тому, що Міністерство освіти і науки вийшло із листом-порадою до вишів. До так. університетів. Їм пропонують ущільнити навчальний графік, зокрема, використовувати суботи для занять восени та навесні. А за потреби продовжити навчальні процеси влітку. Студентів випускних курсів це стосуватися не буде. Ну, а все це, власне, пояснюється тим, що ми зараз проживаємо. Блокаути можливі, обстріли. І дуже важливо, щоб студенти не втрачали навчальний час. Бо, ну, наприклад, математику 4 класу плюс-мінус разом з батьками можна освоїти. А якусь накреслювальну геометрію за третій курс політеха вже важче. Рекомендації ці не обмежуються тільки суботами. Якщо через перебої зі світлом проводити заняття очно буде складно. Частину навчання пропонують перевести в онлайн. Очними радять залишати ці заняття обов'язково, які буквально неможливо якісно провести дистанційно. Університетам також рекомендують більше матеріалів, які вони використовують, переводити в цифровий формат. Того, що студенти мають отримувати доступ до записаних лекцій, тобто їх треба знімати.
3: Так.
2: Лабораторних робіт і завдань для самостійного виконання, якщо ситуація буде зовсім складною.
3: Тобто разі... трішечки цифровізація.
2: Цифровізація, да. В разі серйозних проблем з електрикою пропонують зосередити навчання та проживання студентів в окремих будівлях. Тобто, дивись, гуртожитки, їх більше. Навчальні корпуси їх більше, треба обрати максимально енергозахищені і туди переселити студентів з інших міст і проводити відповідно більш щільно пари у сусідніх аудиторіях в одному навчальному корпусі або двох замість 20. Окремо Міністерство освіти і науки пообіцяло перевірити, чи покращили укриття. Укриття в університетах має бути такими, щоб в них можна було проводити заняття. Відповідно, технічно там має бути вентиляція, освітлення, опалення та зв'язок. Да. Ну і крім того, вишам радять поступово переходити від генераторів, які закупали для них, до сонячних панелей.
3: Круто.
2: І це також будуть перевіряти.
3: Але все це, я розумію, це все одно така рекомендація, так. а не наказ.
2: Абсолютно точно. Це лист з рекомендаціями. Наказувати, на жаль, про це зараз держава не може. Рішення про графік буде ухвалювати сам університет. Розклад занять – це компетенція керівництва саме вишу, а не міністерства. Тому в різних університетах рішення, звісно, можуть відрізнятися. Отаким планується наступний навчальний рік. Чекаємо, він прийде до нас вже наступного вівторка.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні спростили правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Так, фармацевтичним компаніям дозволять залучати додаткові складські приміщення та розосереджувати запаси ліків. Це має допомогти бізнесу швидше адаптуватися до російських ударів по складах і логістичній інфраструктурі. Раніше зберігання препаратів в одному місці створювало додаткові ризики у разі атаки. Тепер компанії зможуть гнучкіше організовувати логістику і переміщувати запаси між різними складами. Уряд очікує, що це допоможе забезпечити безперебійне постачання необхідних ліків до аптек навіть в умовах війни.
2: Про заяви.
1: Росія може готувати цілеспрямовані удари по великих торговельних мережах в Україні. Радник президента Сергій Безкреснов закликав людей не зволікати після сигналу повітряної тривоги і одразу залишати торгові центри і прямувати до укриття. За його словами, через балістичні ракети та швидкі ударні дрони часу на реакцію може бути дуже мало – буквально кілька хвилин. Він зазначив, що загроза стосується не лише прифронтових районів, а й Києва та інших міст. Він наголосив, після сигналу тривоги не варто чекати чи завершувати покупки. Необхідно якнайшвидше перейти у безпечне місце.
2: Про суми.
1: Житомирська та Хмельницька області надали сумам 126 мільйонів гривень на облаштування мобільних укриттів. Їх встановлять на щоденних маршрутах містян – біля зупинок, шкіл та інших людних місць. Кошти залучили в межах проєкту «Маршрут безпеки Суми», який передбачає розширення мережі первинних укриттів. Наразі місто потребує понад 200 таких споруд. Завдяки підтримці інших областей Суми зможуть закупити та встановити частину необхідних укриттів, щоб люди мали можливість швидше дістатися до безпечного місця під час повітряної тривоги.
2: Про рейтинги.
1: Три українські стрибунки у висоту увійшли до топ-10 світового рейтингу напередодні абсолютного чемпіонату світу 2027. Ярослава Магучих посідає друге місце, Юлія Левченко – третє, а Ірина Геращенко після срібла на етапі Діамантової ліги піднялася з 11-го на 7-ме місце. Саме за світовим рейтингом визначають вісьмох учасниць турніру у Будапешті. Вже сьогодні всі три українки змагатимуться на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Початок о 19:27. За київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

Корвалол. Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Ашан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
9: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Гангста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
10: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Довго ми нічого не чули про Михайла Мудрика, а коли він повернувся на футбольне поле, то одразу понеслися чутки про його подальшу долю. У підготовчій частині сезону він у складі Челсі кілька разів виходив на поле. Розпочався регулярний чемпіонат англійської прем'єр-ліги. Він навіть до заявки не потрапляє. Ну і відповідно всі тепер думають, що ж з ним буде далі. Хтось його хотів віддати в оренду в Ліц Юнайтед. В нього є пропозиції від європейських клубів. Але сам Михайло каже, що він хоче залишитися в АПЛ, і до нього прискіпливо зараз, хоча не можна так сказати.
4: Піднявши брову.
3: Навіть не так. Знаючи потенціал Михайла, скажу так, до нього активно підбиває, як то кажуть,
4: клинці.
3: Так, Тоттенхем. Абсолютно точно.
4: А його рідна команда не хоче його собі залишати, да? Образилась.
3: Челсі?
4: Да.
3: Не знаю. Ну, слухай, там новий головний тренер.
4: Вони з Михайлом не працювали, так?
3: Ні, я ж кажу, що в підготовчій частині сезону Михайло виходить.
4: Ні, ну ти маєш на увазі зараз, до цього скандалу.
3: До цього ні, до цього ні. Тоттенхем розглядає варіант оренди українця з опцією викупу. Але ця опція не буде обов'язковою. Тобто, дивись, яка історія. Тоттенхем, приходить якийсь дядько з Тоттенхема.
4: Так.
3: До тебе,
4: сам Тоттенхем приходить.
3: До тебе.
4: Містер Тоттенхем.
3: Да, до тебе тьоті з Челсі.
4: Так.
3: І каже, дивіться, Михайло, ми зацікавлені, щоб взяти у вас його в оренду.
4: Але грошей нема в нас, щоб купити зразу.
3: Да. Ви кажете, добре, візьміть його на рочок.
4: Так.
3: Хай він там у
4: подивіться.
3: Вас там поїсть, погодуйте нормально якось, поспостерігайте за дитиною, а потім наприкінці року ви купаєте контракт.
4: Ну. Слухай, шкода, що так не можна зробити, коли ти дитину в село на літо віддаєш бабусі. Візьміть, поспостерігайте, а якщо зайде, забирай.
3: От, і я думаю, що це не сильно влаштовує якраз Челсі. Тобто, якщо оренда плюс викуп, то, типу, забирайте. А якщо так, то
4: да,
3: тут є...
4: Похоже, подивлюся, якось це несерйозно.
3: Ну, типу,
4: да.
3: В мене так якось було з собачкою, знаєш. Мені дали, я був маленький, і мама дуже хотіла завжди собаку, і я був маленький. Хочеш песика? Я кажу, хочу. І нам привезли таксу.
4: Ага.
3: Типу, ось вам на 2 тижні, ви поспостерігаєте, як ви там один до одного. І потім, якщо хочете, залишайте, якщо не хочете, повертаєте.
4: Ага.
3: Таксу звали Чмо.
4: Я сподіваюся.
3: Ні, просто. А я маленький, я не розумів змісту цього слова, тому коли я йшов по вулиці і на весь парк верещав, до мене обертався весь парк.
4: Такса за професією була вакциною проти бажання завести тварину. Да?
3: Отже, Михайлові бажаємо все ж таки стабільної гри,
4: так,
3: хоча б в якомусь клубі, але бажано в тому, де він хоче.
4: 100%.
3: Ну, а друга новина стосується нашої неймовірної летючої українки Ярослави Магучик. Справа в тому, що вона забезпечила собі участь у фіналі Діамантової ліги сезону 2026. Перед заключним етапом в серії в Цюриху вона ділить перше місце в рейтингу з австралійкою Елеонор Паттерсон,
4: так,
3: набравши по 23 очки.
4: Ого.
3: До шістки, яка проходить у фінал, увага, також входять ще 2 українки. Тобто рівно половина.
4: Оточили австралійку.
3: Так. Ірина Гращенко та Юлія Левченко. Однак їхня участь у фіналі поки що не гарантована. І саме сьогодні відбувається цей етап в Цюриху. Чи відбувся вже, але немає свіжих новин, або відбудеться трішечки пізніше.
4: Добре.
3: Завтра розкажемо.
4: Обов'язково розкажемо. Дякуємо тобі за спортивні новини. Їдемо далі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо!
13: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: Ваш Аша.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
2: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
4: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
7: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Олександр Сукманський.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Майже всю ніч і ранок Одеса перебувала під ворожою атакою. Унаслідок тривалого обстрілу пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. Наслідки атаки наразі уточнюють. Також цієї ночі російський безпілотник влучив у балкон 4-го поверху багатоповерхівки у Харкові. 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу. Крім того, повідомляється про удари по складській та іншій інфраструктурі на Київщині. У регіоні після атаки спостерігалося сильне задимлення. Фахівці радять зачинити вікна та за можливості не виходити на вулицю.
2: Про актуальне.
1: В Україні наприкінці серпня через тривале маловоддя критично знизилися запаси води у деяких водосховищах. Так, кілька днів тому на Дністровському водосховищі зафіксували мінімальний за весь час його експлуатації приплив води. Причиною стали слабке весняне водопілля та дефіцит опадів із квітня. Критична ситуація склалася і на Чечвинському водосховищі, яке забезпечує водою Калуш. Рівень води там лише на 30 сантиметрів вищий за мінімально можливий. Якщо приплив зменшиться, запасів може вистачити лише на 4-5 діб. Щоб заощадити воду, комунальники вже знижують тиск у мережі вночі. Влада готується за потреби поступово запровадити обмеження водопостачання.
2: Про візити.
1: Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви не є безпрецедентним і може свідчити про важливий етап дипломатичних контактів. Про це заявив міністр оборони Польщі. За його словами, подібні поїздки відбуваються за рішенням президента США і вже мали місце за адміністрації Джо Байдена і Дональда Трампа. Польща при цьому продовжує тісну співпрацю зі Сполученими Штатами та обмін розвідувальною інформацією. Додам, раніше Дональд Трамп заявляв, що від візиту Редкліффа до Москви можуть бути результати у питанні завершення війни в Україні.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: Завершилася кваліфікація до основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026-27. За підсумками плей-офф до турніру пробилися 7 команд. Азербайджанський «Сабах», норвезький «Будегліймт» і «Вікінг», австрійський «Ласк», турецький «Фенербахче», грецький «АЕК» та словацький «Слован». Вони приєднаються до 29 клубів, які отримали пряму путівку. Серед них – донецький «Шахтар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: Авторадіо. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Отже, переходимо до найсмішнішого. До Соловйової. Поїхали.
2: Так, у мене зараз буде дуже заплутана історія. Уважно слідкуй. І психіатрів закликай. Щоб теж. На виборах до Сенату від Аляски Ден Саліван змагатиметься проти Дена Салівана. Третій Ден Саліван підтримав одного з них.
1: Скажіть нам, як його звати?
2: Якась дивовижна історія Біллі Мілігана. Так, ну.
1: В мене така, знаєш, трилерна коротка історія. Собака підглядака не дає спокою сусіду.
2: Це неприємно.
1: Але ж як собака підглядака.
2: Собака підглядака. А в мене є ще коротше. Я буду з тобою змагатися.
1: Давай.
2: За короткістю. В Азербайджані знизилась кількість. Але якість зросла, це важливо.
1: В мене, слухай, ну от напередодні осені, коли на районі йде дощ, коли хочеться сидіти
2: на кухні, хавати борщ,
1: в хаті, нікуди не виходити і сумувати, ось такі заголовки вони мають місце бути. Прем'єр-міністерка Японії розповіла, як їй стало самотньо без таргана.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
8: «Епіцентр» – 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш «Епіцентр».
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
11: Москалі через річку перепливай!
10: Найяскравіша прем'єра осені.
12: І що ж там робити?
10: Один герой.
12: Де ваш дух авантюризму? Ми зібрались всі.
10: Один шанс урятувати країну.
12: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
10: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
13: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
3: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
4: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Facebook.
5: 28 серпня Філс Гарден в ЕДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Філс.com.ua.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У військовослужбовців, які самовільно залишили частину, залишилося 25 днів, щоб повернутися на службу за спрощеною процедурою. Програма діятиме до 20 вересня цього року для тих, у кого СЗЧ зафіксували до 12 червня включно. Військові можуть самостійно обрати підрозділ для повернення. Наразі доступні понад 70 частин сил оборони, зокрема механізовані штурмові, артилерійські та дронові підрозділи, а також частини Нацгвардії і Держспецтрансслужби. Подати рапорт можна через «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або через рекрутингові центри.
2: Про енергетику.
1: Україна готує атомну енергетику до осінньо-зимового періоду. Під час зустрічі керівництва Міністерства енергетики з наглядовою радою «Енергоатому» обговорили підготовку атомних електростанцій до максимальних навантажень узимку. На енергоблоках зараз тривають планові ремонти. Окремо йшлося про розвиток атомної генерації та створення на базі «Енергоатому» вертикально інтегрованого холдингу. Україна також прагне забезпечити повний технологічний цикл від видобутку урану та виробництва концентрату до генерації електроенергії.
2: Про Кабінет міністрів.
1: Програму діяльності Кабінету міністрів рекомендували схвалити у Верховній Раді. Комітет парламенту з питань економічного розвитку одноголосно підтримав урядовий документ і ухвалив рішення рекомендувати його депутатам. У програмі визначені конкретні цілі, завдання, терміни їх виконання і відповідальність за реалізацію. Уряд називає документ практичним планом дій, за яким можна буде оцінювати результати роботи. Тепер програму мають розглянути у сесійній залі. Після її затвердження уряд та парламент працюватимуть над виконанням визначених завдань.
2: Про допомогу.
1: Італія готує новий пакет допомоги для України. Міністерство оборони країни вже працює над його формуванням, а після завершення підготовки зміст пакета представлять парламентському комітету з нагляду за розвідкою. Міністр закордонних справ Італії заявив, що допомогу планують надати в найкоротші терміни. Він наголосив, що підтримка України для Рима – це не лише постачання зброї. Італія також допомагає Україні політично, фінансово та в енергетичній сфері. Особливо важливою ця підтримка буде напередодні зими з огляду на загрози для української енергетики. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 26 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 603 актові записи про народження. З них 305 хлопчиків та 298 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження і банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 11 година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зверніться до лікаря. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете не просто подивитися Карпати, а на кілька годин опинитися всередині ціни забутих предків, вирушайте в Криворівню. Це одне з найвідоміших гуцульських сіл на Івано-Франківщині у Верховинському районі. Саме сюди на початку 20-го століття приїжджали українські письменники, науковці та митці. А Михайло Коцюбинський настільки надихнувся місцевими краєвидами і гуцульською культурою, що саме тут написав «Тіні забутих предків». А через десятиліття сюди приїхав Сергій Параджанов, і вже він протворив Криворівню на декорацію одного з найвідоміших українських фільмів. Перша, куди варто зайти, це хата Кражда, де знімали «Тіні забутих предків». Це справжня гуцульська садиба-фортеця, житловий будинок, господарські приміщення і високий паркан утворюють замкнений двір. Усередині – предмети гуцульського побуту 19-20 століть. А якщо хочеться ще більше зануритися у світ фільму, відвідайте музей кінофільму. Він розташований у хаті, де під час зйомок жив сам Параджанов. Там можна побачити фотографії зі знімального майданчика, дізнатися історії створення фільму та відчути, як режисер намагався зрозуміти гуцульський світ зсередини. Далі – музей Івана Франка. Письменник не просто бував у Криворівні, він проводив тут літа, а в музей збереглися речі, якими користувався Франко. Є тут і кімната, присвячена парасті, плитці, гори цвіт. Гуцульські мисткиня, яка власноруч створила понад 1000 рукописних та ілюстрованих книг. А потім просто гуляйте селом, дивіться на дерев'яні хати, гори, Черемош. Заходьте до місцевих майстрів, куштуйте гуцульські сири. Дізнаємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
6: Великий концерт культового сучасного класика.
7: Гамлет або феномен датського кацапізма.
6: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Нові літнє оповідання у виконанні автора, неперевершений гумор та крилаті цитати.
7: Кацапи присвячується національному питанню.
6: Квитки на artlife.van. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
7: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
12: Максим з міста Конотоп запитує.
13: Я чув, що не варто на великій швидкості форсувати калюжі на своєму автомобілі. Чому?
12: Відповідає Руслан Алфімов.
14: Ну, по-перше, якщо калюжа для вас не знайома і ви не знаєте її глибини, то можете легко підтопити салон. Разом з ним і електрообладнання. Також можна скочити в добрячу яму і пошкодити колеса або елементи ходової частини. А можна навіть і попасти на капіталку двигуна або на його заміну, це як пощастить. Давайте поясню про двигун. Є таке поняття як гідроудар. Що це таке і яке це має відношення до великих калюж? Все просто. Ви на швидкості утворюєте перед собою хвилю. Вона підіймається, припустимо, до рівня фар і через повітря проводи потрапляє у двигун. Так як рідина не стискається на відміну від повітря, то вона чинить серйозний супротив деталям двигуна і просто їх ламає. Це відбувається за секунду. Двигун просто заглохне і з великою вірогідністю вже не запуститься. Тому, якщо не хочете попасти на дорогий ремонт, їдьте калюжем тихенько, а краще їх взагалі оминайте.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Бізнес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: 30 серпня «Філсгарден» ВДНГ, «Латекс Фауна», наживо з улюбленими хітами, «Люцерна», «Черкащина», «Космос» та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й, квитки вже у продажу на «Філс.ком.ua».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Полтавщина продовжує ліквідовувати наслідки нічної атаки Росії. Ворог ударив по промислових підприємствах у Кременчуцькому районі та об'єкту енергетики на Миргородщині. Через пошкодження сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах. Наразі всі відповідні служби працюють над відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків удару. Інформації про постраждалих немає. Також ворог продовжує протягом дня атакувати Київ та область безпілотниками. Людей закликають реагувати на повітряні тривоги.
2: Про заяви.
1: Після чергової масштабної атаки Росії на Україну глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів посилити підтримку напередодні зими. За його словами, росіяни били по портах, зерносховищах, енергетичних та промислових об'єктах, використовуючи ракети і ударні дрони. Сибіга наголосив, що атаки на українську зернову інфраструктуру створюють проблему не лише для нашої країни, а й для продовольчої безпеки у світі. Україна просить партнерів допомогти з додатковими маршрутами експорту, обладнанням для зберігання зерна та забезпеченням безпеки судноплавства. Також Київ очікує нових пакетів допомоги для захисту енергосистеми.
2: Про нафту.
1: Світові ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі очікувань щодо відновлення руху через Ормузьку протоку. Інвестори сподіваються, що переговори на Близькому Сході допоможуть відкрити важливий маршрут для постачання енергоносіїв і зменшити перебої на ринку. Так, нафта дешевшає вже кілька днів поспіль. Водночас експерти попереджають, що ризик дефіциту сировини залишається, адже ситуація навколо протоки ще не стабілізувалася.
2: Про школу.
1: Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться з всеукраїнського уроку «Мова гідності. Бачити людину за словами». Його проведуть для учнів перших 12 класів, а матеріали вчителі зможуть адаптувати відповідно до віку та потреб дітей. Урок присвятять взаємоповазі, прийняттю різноманіття, гідності та безбар'єрній комунікації. Замість звичайної лекції школярам запропонують інтерактивні завдання, вікторини, історії та практичні ситуації для обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 26 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 603 актові записи про народження. З них 305 хлопчиків та 298 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження і банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
4: Після роботи не про роботу.
5: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
4: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
5: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
4: Авторадіо.
6: Авторадіо.
4: Авторадіо.
6: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
6: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Полтава – місто в центральній Україні, і це чудовий варіант для поїздки на вихідні. Тут можна погуляти старим центром, подивитися архітектуру, сходити в музеї, відпочити серед природи і, звісно, нормально поїсти. Почати варто з круглої площі, фактично серця Полтави. Вона незвична тим, що має круглу форму, а навколо неї розташований ансамбль історичних будівель. Звідси можна пішки пройтися центром і дійти до ще одного символу міста – Білої Альтанки. Вона стоїть на Івановій горі, а з оглядового майданчика відкривається краєвид на Полтаву. Якщо хочеться зелені, вирушайте до Полтавського міського парку. А якщо цікавить історія та культура, обов'язково зайдіть у Полтавський краєзнавчий музей. Там можна краще зрозуміти, чим жила Полтавщина протягом століть. На Полтавщині варто скуштувати шпундру, качану кашу, лизень, варгуни та варенуху. А ще Полтава дуже тісно пов'язана з Іваном Котляревським. Саме тут він народився і жив, а його «Енеїда» стала одним із найважливіших творів нової української літератури. І що цікаво, у творі Котляревського згадується чимало страв і напоїв, які сьогодні можна знайти на Полтавщині. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
11: Москалі через річку припливай!
10: Найяскравіша прем'єра осені.
12: І що ж там робити?
10: Один герой.
12: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
10: Один шанс урятувати країну.
12: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
10: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
2: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
1: 6 вересня,
2: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
1: Живий звук.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжні релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Пальне в Україні поки без суттєвих змін у ціні. Так, станом на сьогодні середня вартість бензину А95 становить близько 78 гривень за літр, а дизельного пального – 92 гривні. Порівняно з попереднім днем, ціни у найбільших мережах АЗС практично не змінилися. Водночас різниця між заправками може бути відчутною. Залежно від мережі та виду пального, вона сягає кількох гривень за літр. Тож перед заправкою водіям радять порівнювати ціни, адже на повному баку можна заощадити кількасот гривень.
2: Про допомогу.
1: Фінляндія планує суттєво посилити протиповітряну оборону України напередодні зими. Президент країни Олександр Стуб заявив, що Фінляндія готова передати Україні частину критично важливих засобів ППО, які ще є в її розпорядженні. За його словами, головне завдання союзників – допомогти захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських атак. Також Україні потрібні генератори та обладнання для підтримки енергосистеми. Стуб наголосив, що пошук додаткових засобів протиповітряної оборони для України триває. Зокрема, йдеться про можливість залучення додаткових систем та ракет-перехоплювачів.
2: Про війну.
1: Під час поїздки на фронт провели безпекову нараду щодо ситуації на передовій та оборонних операцій на ключових напрямках. Окрему увагу приділили потребам військових для підвищення ефективності оборони, а також безпеці Запоріжжя та області. За підсумками наради доручено посилити захист регіону та напрямків, від яких залежить безпека інших громад. Також планують посилити оборону Донеччини. Для цього створять два нові угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Президент наголосив на необхідності враховувати реальну ситуацію безпосередньо на передовій.
2: Про заяви.
1: Росія навмисно атакує американський бізнес в Україні, заявив сенатор США Річард Блюменталь. За його словами, близько половини американських підприємств в Україні зазнали значних ударів російськими ракетами або безпілотниками. Сенатор наголосив, що ці атаки, на його думку, не є випадковими та завдали американському бізнесу збитків на мільйони доларів. Блюменталь закликав американські компанії активніше звертатися до президента США та Конгресу, щоб посилити тиск на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 26 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 603 актові записи про народження. З них 305 хлопчиків та 298 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження і банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13 година.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Реклама на Авторадіо. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу:
0: святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари, усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі Best to School.
2: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: Так, до 5 років.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Телеканал 2+2 представляє.
9: Москалі через річку припливають!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo. Від Української Падел Федерації та Спорт Бізнес Медіа Едженсі. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
12: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.
2: Фірі!

Кілометри минають, засмага прибуває. Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет» – «Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: 30 серпня «Філсгарден» ВДНГ, «Латекс Фауна», наживо з улюбленими хітами, «Люцерна», «Черкащина», «Космос» та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на «Філс.ком.ua».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
4: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Олександр Сукманський.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська від самого ранку атакують українські міста і, зокрема, столицю ударними безпілотниками. У кількох районах Києва зафіксували падіння уламків, є пошкодження цивільної інфраструктури та займання. Постраждали люди, екстрені служби працюють на місцях. У Борисполі на Київщині після ворожої атаки погіршилась якість повітря. Жителям радять зачинити вікна, менше перебувати на вулиці та пити достатньо води. Погіршення показників також зафіксували в Іванкові, Білій Церкві, Василькові, Обухові та Броварах. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на 9 локаціях в області.
2: Про заяви.
1: У вересні може відбутись нова зустріч української та російської делегації щодо завершення війни. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Також він розповів, що під час візиту глави ЦРУ Джона Редкліффа до Москви обговорювали війну в Україні. Водночас, за словами Буданова, війна не була головною темою зустрічі. Буданов закликав не робити передчасних висновків щодо мети візиту та дочекатись офіційних коментарів. Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там глава ЦРУ зустрівся, зокрема, з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарышкіним.
2: Про Азію.
1: 55 громадян України вважаються зниклими безвісти в Непалі внаслідок масштабної повені та зсувів ґрунту. Про це повідомило Міністерстві закордонних справ України. Місцева влада каже, загалом безвісти зникли понад 1100 людей. Серед зниклих – туристи майже з 30 країн. Пошуково-рятувальні операції тривають, однак доступ до постраждалих районів ускладнений через погодні умови. Українські дипломати підтримують зв'язок з місцевою владою та родичами зниклих. У зону стихійного лиха також направили співробітників посольства України в Індії.
2: Про абітурієнтів.
1: З 15 вересня вступники цього року почнуть отримувати в дії сертифікати на академічні гранти. Подавати окрему заяву не потрібно. Документ сформують автоматично на основі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити інформацію та підтвердити її через дієпідпис. Після цього Міносвіти затвердить грант, а кошти на навчання перерахують безпосередньо університету. Повідомлення про сертифікати надходитимуть до 25 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ми взагалі помітили, що вже йде останній тиждень літа. Тут ви за всіма законами жанру маєте здивуватися, дістати свій грандіозний чек-ліст на літо й урочисто перекреслити там абсолютно все, бо знову нікуди не поїхали. Сертифікат головного цілення сезону – ваш. Проте, якщо совість ще трохи гризе, ще можете застрибнути в останній вагон. Ну або впасти на сидіння свого авто і вирушити до Харкова. Почати варто з Держпрому – одного із символів Харкова та однієї з найвідоміших пам'яток конструктивізму. Його збудували ще у 1920-х роках, коли Харків був столицею радянської України. Далі – Лопанська стрілка – місце, де зустрічаються річки Харків та Лопань. Саме звідси добре видно одну з характерних для міста панорам. Тут можна прогулятися вздовж води, зробити фото і зійти до мосту закоханих. А якщо прийшли сюди з другою половинкою, можна перевірити, наскільки ваші стосунки переживуть спільну подорож. А от за старовинну атмосферу вирушити до Шарівського палацу. Це колишня садиба з кінця 19 століття, яку називають Цукровим замком. Адже її розбудували власники цукрових заводів. Тут можна погуляти парком, побачити сам палац, старовинні сходи, тераси та господарські споруди. Для зовсім іншого досвіду – Дворічанський національний природний парк. Його головна особливість – крейдяні схили та степові пейзажі вздовж осколу. А завершити день варто їжею. І тут Харків теж має характер. У місті дуже різноманітна гастрономічна культура. Від легендарної пельменної, де їдять ще з 1960-х років, до сучасних закладів. А завдяки студентам та іноземцям давно стала дуже космополітичною. Тут можна знайти в'єтнамський фо, грузинські хінкалі, хачапурі, фалафель і навіть токояки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук!
3: Великий концерт культового сучасного класика
4: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
3: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.van. Живий звук.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Щодня з тобою. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс. Світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Доброго вечора, ми з України.
6: 6 вересня про Бас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
7: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
8: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
7: 6 вересня,
8: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні вже понад 2 мільйони ветеранів, майже половина з них вважає, що держава робить недостатньо для захисту їхніх прав. Таку заяву зробив омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, опитування свідчить, що третина ветеранів знають про державні послуги, але не звертались по них або не знають, як це зробити. Ще понад 16% розповіли про негативний досвід під час отримання ветеранських послуг. Водночас правову допомогу ветеранам надають лише у чверті громад, а психологічно менш ніж у п'ятій частині. Лубінець наголосив, ветеран не має самостійно шукати шлях в системі. Держава повинна створити зрозумілий маршрут допомоги.
2: Про поїзди.
1: Низка поїздів «Укрзалізниці» рухається зі значними затримками через російські обстріли. Найбільше запізнюється рейс «Суми-Київ» на понад 17 годин. Рейс «Харків-Хелм» відстає від графіка на 11,5 годин. «Харків-Львів» на понад 9 годин. Ще низка поїздів затримується на 6-7 годин. В «Укрзалізниці» закликають пасажирів перевіряти актуальний статус рейсів перед поїздкою, оскільки час прибуття може змінюватись. Я вам нагадаю, російські війська від самого ранку атакують українські міста і, зокрема, столицю ударними безпілотниками.
2: Про здобутки.
1: Сили оборони України уразили основний та запасний командні пункти російських військ у районі Донецька. Це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Ударів напередодні завдали ракетами повітряного базування. Також українські військові уразили ремонтно-відновлювальний підрозділ ворога біля Чонгара на Херсонщині та пункт управління безпілотниками в Оленівці в тимчасово окупованому Криму. Крім того, зафіксовано ураження районів зосередження російських військових у Запорізькій області та в тимчасово окупованому Криму.
2: Про заяви.
1: Росія розглядає можливість гібридних атак проти окремих країн Європейського Союзу, зокрема держав Балтії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, Москва може використовувати такі дії, щоб посилити страх серед європейців і домогтись зменшення підтримки України. Коваленко зазначив, що Росія вже тривалий час проводить кампанії залякування проти країн Європейського Союзу, зокрема погрожує ядерною зброєю та демонструє можливості ракет і безпілотників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Радіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гульвер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гульвер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби
5: 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 18-22 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмари протримуються у Києві цілий день, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
4: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
5: Ти граєш у падел?
6: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди.
6: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
7: На одному майданчику.
6: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
7: Квитки на sportbusiness.media.
6: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Дмитро з міста Суми запитує.
12: Що буде, якщо не регулювати розвал сходження на вашому автомобілі?
11: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Про необхідність регулювання розвал сходження багато водіїв, на жаль, забувають. Але це необхідно робити регулярно, як і технічне обслуговування. Що ж таке розвал сходження і коли треба звернути на нього увагу? Простою мовою, це положення коліс відносно кузова вашого автомобіля у певних площинах. Необхідні такі налаштування для того, щоб був правильний контакт вашої гуми з дорогою. Бо від цього залежить, наскільки стабільно машина веде себе на швидкості. Перевіряти або робити розвал сходження треба у таких випадках. Якщо були ремонтні роботи в ходовій частині, особливо з тими елементами, які впливають на положення коліс. Якщо ви помітили, що швидко і нерівномірно зносуються шини. Якщо машину веде в сторону або вона погано тримається на дорозі. А також за пробігом. По регламенту виробники рекомендують робити перевірку кожні 15-20 тисяч кілометрів. Регулюється розвал на спеціальному стенді. Тож підсумовую, робити розвал сходження обов'язково треба, бо це підвищує керованість автомобіля та комфортність руху. А сповільнене зношування шин і зниження витрати палива будуть приємним бонусом.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти ні

0: нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van. Живий звук.
1: 30 серпня Fields Garden ВДНГ, Латекс Фауна, наживо з улюбленими хітами, Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію СВЕТ. 5 вересня. СВЕТ. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
5: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни протягом дня атакують українські міста. Є загиблі та поранені люди. Зокрема, один з безпілотників упав на проїжджу частину Голосіївського району Києва. Також зайнялась нежитлова будівля. У Харкові російські військові вдарили по торговельному центру. У Краматорську скинули 7 авіабомб. У Херсоні російський дрон атакував маршрутку в центрі міста. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.
2: Про фінансування.
1: Уряд додатково виділив 1 мільярд гривень на відновлення України. Загалом цього року на такі проекти планують спрямувати майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Гроші підуть на відновлення важливих об'єктів у 16 областях нашої країни. Зокрема, шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж та житла. Як зазначають, в уряді перевагу надаватимуть проектам, що вже готові до роботи або перебувають на етапі будівництва. В уряді сподіваються, що вдасться швидше відновити необхідну для людей інфраструктуру.
2: Про допомогу.
1: Німеччина передала Україні понад 32 тонни енергообладнання. Його вже розподілили між підприємствами критичної інфраструктури Закарпатської та Волинської областей. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. У відомстві зазначили, що така допомога дає змогу підтримувати стабільну роботу української енергосистеми в умовах російських атак. Загалом від початку року Україна отримала вже понад 4300 одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Це генератори, трансформатори, котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки.
2: Про медицину.
1: Штучний інтелект дедалі активніше використовують в українській медицині. Його вже застосовують майже 81% медпрацівників, повідомили в Мінохорони здоров'я. За результатами опитування понад 7 тисяч медиків, найчастіше ШАІ використовують для пошуку клінічних протоколів і нормативних документів, диференційної діагностики та підготовки медичних записів. Пацієнти ж очікують від технології передусім допомоги у розумінні діагнозів і результатів обстежень, а також пошуку потрібного лікаря. У МОЗ наголошують, штучний інтелект має бути помічником медиків, а не заміною лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв в ефірі на Авторадіо. Мене звати Максим Зборовський. Я поки що тут в студії сам. Сашко намагається прорватися між тривогами, так само, як і ми намагаємося жити між повітряними тривогами. Але головне правило Авторадіо не залишає вас сам на сам із цими негараздами. Тому давайте ми будемо зараз набирати наших обертів для того, щоб спланувати цей вечір. Сьогодні, 27 серпня, на календарі Міжнародний день боксу. До речі, важливий день, тому що для України це особливий привід згадати людей, які зробили так, що про наш прапор, про Україну знають не лише на футбольних стадіонах. Український бокс, він має давню свою особливу школу, характер, дисципліну, холодну голову, здатність тримати удар, як, в принципі, і всі українці. Всім добре відомі брати Клички. Віталій, Володимир, які роками домінували в світовій суперважкій вазі. Володимир був чемпіоном світу понад десятиліття. Віталій завершив кар'єру з одним із найкращих показників в професійному боксі. І сьогодні український прапор на вершині світового боксу продовжує тримати Олександр Усик. Олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі двічі, абсолютний чемпіон супер важкий, людина, яка, здається, виходить у ринг із простим принципом. Якщо вже почали, то треба доводити діло до кінця. І от, власне, сьогодні, користуючись нагодою, поки Сашка тут в студії немає, я теж хочу свою справу зробити, а саме порадувати вас, трошки відволікти. В мене є квитки, друзі. По-перше, на першу всеукраїнську Ukrainian Paddle Expo, яка відбудеться 6 вересня, і квитки на концерт гурту Сет Світ, який відбудеться в Києві на терасі Гулівер. Тому готуйтеся робити свої телефони гарячими і набирати скоро студійний номер.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Дон Омар, як завжди, запалює із 2010 року, якщо пам'ятаєте цей хіт Дон Омара і також Лученцо. Данса Кудуро, він свого часу став хітом в більшості латиноамериканських країн. І от, до речі, коли ми говоримо про латиноамериканські країни, звідки родом, до речі, Падл, про який хочу з вами поговорити, і не просто так, тому що у нас відбудеться у Києві вже 6 вересня перша українська Ukrainian Padel Expo, на яку я хочу вам подарувати квитки. Під час її Padel Expo ви можете для себе відкрити цей вид спорту родом із Мексики, поспілкуватися із тренерами, із функціонерами, із тими, хто розбудовує цю спортивну інфраструктуру тут у нас в Україні, для того, щоб увірватися. А вриватися дуже легко. 0800 334 103. Набирайте, будь ласка, пара квиточків у мене є для того, щоб ви для себе зрозуміли, а як же ж грати? А тут грати можна не так, як ви звикли по правилам тенісу, тому що ви тут можете грати і від стін. Єдине правило, що хоч і корт, саме місце, де відбувається гра, вона набагато менше від тенісного корту, грається в чотирьох виключно. А от цікава історія, що, власне, була придумана ця гра через, знову ж таки, недостатність місць для нормального тенісного корту. Тепер ця гра захоплює багатьох по всьому світу. Головний парадокс паделу, його придумали от саме через це, через нестачу місця, а тепер місця не вистачає вже самим падел-кортам, які розбудовуються по всій країні. Ми, друзі, рухаємося далі. Це вечірній драйв. Робіть гучніше.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Доброго вечора, ми з України.
3: 6 вересня «Пробас енд Харді» на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься. За хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Телеканал 2+2 представляє.
8: Москалі через річку припливай!
7: Найяскравіша прем'єра осені.
9: І що ж нам робити?
7: Один герой.
9: Де ваш дух авантюризму? Ми зібрались всі.
7: Один шанс урятувати країну.
9: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
7: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, ну цей тривожний день точно рано чи пізно завершиться. Тут хочеться побажати єдине прицільності нашим захисникам, які намагаються відбити ось ці дронові атаки, які тривають, ну, майже без перестану від вчорашнього вечора, враховуючи ніч, звісно. Друзі, хочу трошечки вас розважити і відволікти, якщо ви теж, ну, от в цій реальності вже майже на межі. 0800-334-103, набирайте, будь ласка, студійний номер вечірнього драйву Авторадіо для того, щоб спробувати отримувати від мене квиточки на виступ концерту гурту «Сет Світ», який виступить «Просто неба» вже 8 вересня на літній терасі столичного ТРЦ «Гулівер». Він після всеукраїнського туру був вимушений там з певних міркувань переносити концерт, але організатори, вони запевнили, що всі придбані раніше квитки залишаються, по-перше, дійсними, не потребують обміну. Але от нова дата, нагадаю, 8 вересня. І в мене є пара квиточків, які я хочу вам подарувати. 0800-334-103. Телефонуйте, будь ласка, прямий ефір вечірнього драйву на Авторадіо. І ми з вами поговоримо про ваші вподобання. По-перше, наскільки вам подобається світ і що найбільше зараз вас тримає в нинішніх умовах, як ви намагаєтеся відволіктися від цього дійсно сумного сет світу. Телефонуйте, друзі, 0800-334-103. Ми будемо, звісно, розігрувати аж до кінця тижня. Квитки є, і хотілося б, щоб ви теж собі організували хороший, спокійний вікенд із хорошою музикою. До речі, про хорошу музику, найкращу, яка тільки є на Авторадіо. Вона далі, робіть гучніше.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. Біоритм – новий унікальний проєкт від КАН на Печерську.

0: будинку – це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: Біоритм. Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу. Напевно, легко
3: десь на... 28 серпня Fields Garden ВДНГ, Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
5: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
4: 6 вересня,
5: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
6: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо просто неба на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські спецслужби знову активізували спроби вербувати родичів українських військовополонених, попередили у Службі безпеки України. Родичів можуть шантажувати або обіцяти сприяння в обміні полонених, натомість від них вимагають передавати військову інформацію, а іноді погоджуватись на диверсії чи теракти. Також зафіксовані шахрайські схеми, коли за нібито повернення полонених вимагають гроші. СБУ закликає не погоджуватись на такі пропозиції та повідомляти про спроби вербування правоохоронцям. За можливості варто зберегти листування або записи розмов.
2: Про Херсон.
1: Російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ 4 керованими авіабомбами. Повністю знищене теплогенерувальне та енергогенерувальне обладнання, що залишалось на станції. Про це повідомили в групі «Нафтогаз». Там зазначили, що ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Для жителів Херсону це означає ризики з опаленням напередодні зими. ТЕЦ забезпечувала теплом значну частину житлових будинків міста. У «Нафтогазі» наголосили, що росіяни вдарили по цивільному об'єкту, що забезпечує життєво важливі потреби міста.
2: Про збитки.
1: Українські компанії тепер можуть подати в дії заяву до Міжнародного реєстру збитків через втрату контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про майно, контроль над яким було втрачено через російську окупацію з 24 лютого 2022 року. Заявити можна також про втрачений прибуток або повну втрату бізнесу. Подати заяву можуть українські юридичні особи, незалежно від форми власності. Для цього потрібно підтвердити права на майно, його місце розташування, обставини втрати контролю та розмір завданих збитків.
2: Про футболістів.
1: Український футболіст Віктор Циганков офіційно перейшов із Жирони до амстердамського Аякса. 28-річний вінгер підписав контракт до літа 2029 року. В Аяксі Циганков знову працюватиме з Мічелом Санчесом, колишнім тренером Жирони. Українець виступав за іспанський клуб з 2023 року та провів за нього понад сотню матчів, забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі. Перехід до Аякса став завершенням непростого періоду Циганкова в Жироні, яка за підсумками минулого сезону вилетіла до другого дивізіону Іспанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв на зв'язку, от і я з'явився, так, трошки запізнився, ну, у всіх буває, знаєте, сьогодні Київ, в принципі, в заторах, Україна, в принципі, в заторах через постійні повітряні тривоги, он Укрзалізниця звітує про шалені затримки по всій Україні.
2: Подекуди навіть по 15 годин.
1: По 15 годин, тому вибачайте, але все, я в студії, я Олександр Попов, Максим Зборовський, всім добрий вечір.
2: Так, добрий вечір, сьогодні, друзі, для всіх українців, без виключення, святий день, можна навіть так сказати.
1: А ну.
2: День святого продукту, давай так, буду натякати, тому що є продукти, які просто їдять, а є продукти, яким поклоняються, які люблять всім серцем і душею.
1: Сало, буряк.
2: Сало. Твоя перша відповідь була правильною, в точку, сьогодні день сала.
1: Фантастика.
2: І це, друзі, я думаю, ви зі мною погодитеся, це не просто продукт, це ціла філософія.
1: А я цей потраплю в канцелінг, який скажу, що ну я не те, щоб не фанат, ну типу я його люблю, але під нього треба мати настрій. От
2: кейс
1: борщ...
2: Отоя, пам'ятаєш? Спробуй, ану, давай, вимов це.
1: Ні, сало, звичайно, люблю, просто я його не їм щодня, хоча я оці всі забобони про шкоди і тому подібне, вже багато дослідів навпаки показують, що помірне вживання навпаки додасть користі вам, тому не бійтесь сала.
2: Я так скажу, це продукт, який дуже універсальний, його можна на сніданок з'їсти, дієтологи нічого не скажуть, не будуть вам заперечувати, якщо хочеться. Можна взяти в дорогу, там в кишеню, можна просто навіть на святковий стіл поставити, і все, свято влаштоване.
1: Свято починається.
2: А ще сало, до речі, має фантастичну властивість. Воно моментально повертає людину до української реальності.
1: О, непогано. Ну що ж, повертаємось до української реальності. Авторадіо з вами, вечірній драйв. Їдемо разом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте поговоримо з вами на автотему. Тим більше, що є непоганий топ-5, який можна обговорити. Від початку 26-го року українці придбали понад 3,5 тисячі нових субкомпактних кросоверів.
2: А це як субкомпактні? Знаю, субтропічні.
1: Ну, зовсім не поряд. Зараз розберемось. Найбільшим попитом користуються, звичайно, традиційні бензинові, дизельні двигуни. І сегмент гібридів теж потрошку набирає обертів. Я думаю, тут головне питання просто в ціні. Люди обирають, що дешевше. Гібриди субкомпактні, вони зазвичай дорогі. Значить, на першому місці, щоб ти зрозумів, що це за тачка, це, наприклад, Toyota Yaris Cross, 700 автомобілів. Ну, тобто, це те, що дозволяє нам паркуватися на практично заїжджати підйом там або ще щось.
2: Також на бордюр.
1: Бордюр, так. Suzuki Vitara.
2: Ну, краще цього не робити.
1: Краще не робити. Suzuki Vitara теж класична, базова, її всі люблять і перевірена руками. Hyundai Venue, от в мене знайомий якраз хоче собі придбати. 256 автомобілів вже купили. Chery Tiggo 4 і Volkswagen Tirok 240. Отакий топ-5 таких субкомпактних кросоверів. Тобто це, знаєш, це ще не та штука, коли тобі прям потрібна сильно велика, великий джип умовний якийсь. А щось таке, щоб і по місту класно, і за місто міг
2: щоб легко можна було туди і спальники, намет кинути у випадку переїзду ближче до метрополітену, так? І розбитися там в метро на ніч.
1: Спати в паркінгу, я думаю, що в такому кросовері буде більш-менш зручно. Знову ж, я, значить, людина з міні-купером, впевнена
2: навіть. А от мені цікаво, ціновий діапазон цих всіх кросоверів, він десь приблизно однаковий?
1: Ні, ну слухай, звичайно, ні. Ми розуміємо, що Hyundai Venue і Suzuki Vitara будуть дешевше, умовно, Volkswagen Tirok, але не суттєво. Я думаю, що, в принципі, тут більше обирають за тою маркою, яка більше подобається.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – «Best to School». Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – «Best to School».
6: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься. За хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Класна історія прилетіла із Німеччини, і от я зараз розкажу. Я впевнений, що вона тобі сподобається. Мені би хотілося б одного, щоб у нас теж почали думати, хоча б щось впроваджувати в цьому напрямку. Влада Німеччини хоче гарантовано забезпечити додаткову пенсію, розпочинаючи вже з 6 років.
2: Опа.
1: Як це працюватиме? Це стосуватиметься всіх дітей. Із 6 років їх почнуть вчити фінансовій грамоті.
2: Так.
1: Значить, і буде держава виділяти на спеціальні інвестиційні рахунки гроші, спеціальні гроші, які будуть закріплені без можливості зняття до певного віку. І причому, що вони будуть нараховуватися аж до 65 років. Тобто, коли людині виповниться 65 років, знімати гроші з цього рахунку не можна буде. І причому податки теж не будуть з цих рахунків зніматися.
2: Прикольно.
1: Тобто держава з самого початку закидає на рахунок до 18 років щорічно по 2 тисячі євро. 2200, якщо буде точно.
2: А це умовний депозит, який ще, скоріш за все, буде

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Дорогою додому. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Великий концерт культового сучасного класика.
4: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
3: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.one. Живий звук.

0: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
3: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Олександр Сукманський.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків.
2: Про резонанс.
1: Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб.
2: Про інформацію.
1: Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін, ймовірно, ухвалить після виборів до Державної Думи у вересні, зазначили в нашій розвідці.
2: Про футбол.
1: Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. 18 годину ми перетнули. Олександр Попов, Максим Зборовський з вами на зв'язку. Всім добрий вечір. Вечір. День такий у нас сьогодні, ну, як мінімум, в Києві весь час повітряні тривоги, але ми тут в студії з вами працюємо з закритими вікнами, але нікуди не тікаємо. Про Ілона Маска хочеться поговорити.
2: Орденоносний орден. Наш.
1: Хто, що, який в нього
2: орден свободи.
1: Орден свободи, ну, ми розуміємо.
2: Це що... найвища, до речі, українська державна нагорода, яка може бути вручена іноземцю.
1: Хочеться.
2: Є щоб... за що, насправді.
1: Є за що. Starlink, ми розуміємо, наскільки це дуже корисна річ для наших військових, і не тільки. І хочеться, щоб Маск оцінив, так би мовити, нагороду, і ми знаємо, в якому місці конкретно розблокував теж роботу Starlink. Дуже чекаємо. Але зараз
2: ми
1: не
2: знаємо, тут можна сказати, що ми знаємо, як працює заохочення. У нас є ще ордени, які ми можемо вручити і нагородити там, іноземців, таких як Ілон Маск, аби спрацювало. Нам, наприклад, потрібно, щоб Starlink запрацював, ну, частково, щоб ми могли за допомогою Starlink бачити трошки глибше от тут, туди, от. В Росію.
1: Але зараз не про це. Людина не вміє думати дрібними масштабами. От SpaceX побудує найбільшу у світі космодром за 100 мільярдів доларів. Ось така нова історія. Це найбільший космодром в штаті Луїзіана і в світі. Ціна просто якась зашкальна. За 100 мільярдів доларів 4,4 трильйона гривень. От якщо на гривні переводити, взагалі дуже стає дуже страшно. Проєкт будівництва має назву Starbase та має розпочатися будівництво вже в 27-му році. Ну, от я розумію масштаби у людини. Отак. Місто він там якесь, місто завод будує, космодром. Добре, що в нього тепер ще й український орден
2: є. Насправді, після його перших заяв, що нам потрібно взагалі дивитися в сторону Марсу, я думав, він поставить хрест на Землі. Але ні.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте з вами поговоримо трошки і про спорт. Точніше, про персоналії в цьому спорті. В спорті дуже довго були такі собі особливі розборки з нашим українським футболістом Циганковим. І було незрозуміло, що відбувається в цій Жероні.
3: А нагадай, будь ласка.
2: Ну, Жерона випала з чемпіонату Іспанії. Вона перейшла в нижчу лігу. І було бажання перейти в якийсь клуб, щоб все ж таки грати на нормальному, на високому рівні. І там були інтриги, і скандали, і заборони на інтерв'ю. І от сьогодні з'явилася інформація про те, що Аякс на секундочку підписав, і тепер офіційно новий гравець Аякса наш Циганков. Будь ласка.
3: Тобто така... Віктор втік із Жерони.
2: Ну не те, щоб втік, ну це було зрозуміло. Ну який сенс грати в нижчій лізі, коли він має досвід, має практику, може грати. Тому дуже цікаво, як він себе проявить саме в цьому голландському чемпіонаті.
3: Але ж конфлікт був.
2: Конфлікт був.
3: Це мало місце, тому що Циганков, він відмовлявся в одному матчі виходити на поле.
2: Ну, ми не знаємо до кінця, це знов інтриги, плітки. Я думаю, згодом, можливо, Віктор сам все зможе розказати. І ще хороша новина. Українська фрідайверка Катерина Садурська, ви її знаєте, вона і до нас нараз приходила, здобула ще одне золото на чемпіонаті світу з занурення, у дисципліні занурення з постійною вагою без ластів. Вона занурилася на глибину 77 метрів. Це просто щось неймовірне.
3: Слухай, українки взагалі, вони прекрасні.
2: Русалки.
3: Не тільки. Вони ж, дивись, вони збираються на найвищі точки світу.
2: Так.
3: Вони занурюються в найглибші глибини цього світу. А що далі?
2: А що далі? Не знаю. Космос.
3: Космос.
2: Треба космос вже когось з наших відправляти. От такі у нас українки і спортивні новини на сьогодні.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
0: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 по значкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься. За хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. З кожним новим кілометром Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: та. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Сьогодні під завісу вечірнього драйву я хочу нагадати вам про одну гру, насправді родом із дитинства, яку ви добре знаєте і яка може допомагати нам вирішувати різні ситуації у побуті, суперечки. Це гра
2: Супер Маріо,
1: ножиці, папір. Сьогодні Всесвітній день цієї гри, уяви, та у цієї гри настільки популярної, що про неї знають у будь-якому куточку нашої планети, є свій день. Але подумай, як можна насправді безкровно, так би мовити, вирішувати ці суперечки, там хто миє посуд,
2: але
1: камінь, ножиці,
2: слухай,
1: папір.
2: Прикольно, знаєш, мені подобається, що в різних регіонах вона починається по-різному. Це правило, знаєш, коли перші завжди ножиці, і потім починається грати. Потім ще там, здається, є камінь, ножиці, папір, цуїфа, там щось говорять. Тобто в кожному як фольклорні доповнення регіональні по Україні, тому що іноді я коли це зустрічаємо, там камінь, ножиці, папір, і каже: перші ножниці. Я говорю: нащо? Такі правила. І хто їх написав? Не знаю, але вони існують.
1: Ну, якщо, друзі, у вас є там певні особливості в тому регіоні, де ви слухаєте Авторадіо, звідки ви, напишіть, нам теж цікаво, напишіть, будь ласка, є сайт Авторадіо, звідти ви можете прямо до нас потрапити в ефір. Ви також можете це зробити із офіційного застосунку Авторадіо Україна, якщо ви його завантажите на свій телефон, і буде у вас тепер Авторадіо в кишені.
2: Ну,
1: таке кишенькове.
2: Так, ви напишете, а ми завтра зможемо почитати і розібратися, в якому регіоні, як грали в камінь, ножиці, папір. Так, ми на сьогодні будемо прощатися. Хочеться побажати всім спокійного вечора, тому що день важкий, з цими тривогами дуже складно. На сьогодні вже завершуємо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський були разом з вами.
1: Так, бережіть себе обов'язково і до завтра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
3: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Перший серйозний іспит для

0: столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
1: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
0: 6 вересня,
1: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін.
2: Про освіту.
1: Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.
2: Про заяви.
1: Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. В Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість.
2: Про операцію.
1: Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шає в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 19 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете не просто подивитися Карпати, а на кілька годин опинитися всередині ціни забутих предків, вирушайте в Криворівню. Це одне з найвідоміших гуцульських сіл на Івано-Франківщині у Верховинському районі. Саме сюди на початку 20-го століття приїжджали українські письменники, науковці та митці. А Михайло Коцюбинський настільки надихнувся місцевими краєвидами і гуцульською культурою, що саме тут написав «Тіні забутих предків». А через десятиліття сюди приїхав Сергій Параджанов, і вже він протворив Криворівню на декорацію одного з найвідоміших українських фільмів. Перше, куди варто зайти, це хата Кражда, де знімали «Тіні забутих предків». Це справжня гуцульська садиба-фортеця, житловий будинок, господарські приміщення і високий паркан утворюють замкнений двір. Усередині – предмети гуцульського побуту 19-20 століть. А якщо хочеться ще більше зануритися у світ фільму, відвідайте музей кінофільму. Він розташований у хаті, де під час зйомок жив сам Параджанов. Там можна побачити фотографії зі знімального майданчика, дізнатися історії створення фільму та відчути, як режисер намагався зрозуміти гуцульський світ зсередини. Далі – музей Івана Франка. Письменник не просто бував у Криворівні, він проводив тут літа, а в музей збереглися речі, якими користувався Франко. Є тут і кімната, присвячена парасті, плитці, горицвіт. Гуцульські мисткиня, яка власноруч створила понад 1000 рукописних та ілюстрованих книг. А потім просто гуляйте селом. Дивіться на дерев'яні хати, гори, Черемош. Заходьте до місцевих майстрів, куштуйте гуцульські сири. Дізнаємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 11 вересня Fields Garden ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях похмуро та до 17. Також похмуро на сході. Там опадів не очікується. За вікнами 20-25 по значкою плюс. Затягнуте небо на півдні. Там сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься. За хмар опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
10: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Авторадіо.
1: Великий концерт культового сучасного класика.
2: Гамліт або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: Кацапи. Присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlife.van. Живий звук.
3: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18.00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Фейсбук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Телеканал 2+2 представляє.
2: Москалі через річку припливай!
1: Найяскравіша прем'єра осені.
3: І що ж там робити?
1: Один герой.
3: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
1: Один шанс урятувати країну.
3: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
1: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
4: Ти граєш у падел?
5: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
4: тобі точно сюди.
5: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo. Від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
4: На одному майданчику.
5: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
4: Квитки на sportbusiness.media.
5: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.нет.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
8: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Літо на Авторадіо.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.